Thursday, Antenin fucking dober hit. Sveže na Anteni. Pauza, Magnetic.